Popversion hefur spelt California Dreamin' Job, The Mamas and the Papas. Tim Stahl og John Goldberg, það voru enn fyrir fyrjun og spelti. Það voru jo í hættinni og sér, ég veit sem það verið sættinni aftur til að du sér, men það voru það framme við lögum som, ja, high society girl, maybe I'm crazy, og sjálfandi, Sunshine Reggae Eisne.

0: I fyrsta flotje I Kollafjörða skóla du og det vel að syngja og þeir I lötnu syngja deg nokk så negv. Hvað það fyrir bók til syngjur?
1: Loppegræs. Som Sálur Mikkelsen utgjörs og Palle Hansen utgjörs lögjörna. Det fyrir að syngja grísa sikkevinn.
2: Og en grús og en agenta. Og han skumpar hann að gulv. Og så tekur hann nattjálan og kvein hann på höttu trinn.
3: Og så lå hann að gulvinn som að matta. Grusa stick skumpa henne gelve. Sen kan jag inte veta lite om hals.